0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 4.
1: Radio Someș îți vindecă sufletul cu cele mai frumoase doine.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 6.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Comuna Sânt Paul din județul Cluj are onoarea de a găzdui o biserică din lemn cu o poveste impresionantă, a cărui istorie datează de mai bine de 250 de ani, mai exact, din 1722. Conform specialiștilor de la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Cluj, comuna clujeană Sânt Paul se mândrește cu numai puțin de 4 monumente istorice religioase din lemn. Comuna Sânt Paul, mai de mult Sânt Palu unguresc, este situată în partea de nord-vest a județului Cluj, în zona dealurilor Clujului, pe râul Valea Mare. Denumirea localității provine de la numele Sfântului Paul, așezarea având o îndelungată și bogată tradiție istorică. Săpăturile arheologice efectuate în hotarele Baciului și Nadășului, demonstrând existența unei așezări omenești încă din neolitic. În perioada Imperiului Roman, Sânt Paulul se afla între două centre militare puternice, vechea Napoca și Porolisum. Satul Sânt Paul este atestat documentar pentru prima dată în anul 1295, când se numea Sanctus Paulus. În timp, localitatea a purtat mai multe denumiri, iar Sânt Paul a făcut parte din regiunea Cluj, raionul Huedin, Plasa Baciu, iar din anul 1953 este comună. Azi, comuna Sânt Paul este străbătută de șoseaua națională DN1F, Cluj-Napoca, Zalău-Satu Mare, fiind situată la o distanță de 24 de kilometri față de municipiul Cluj-Napoca și la 60 de kilometri de Zalău, comuna având în componența sa 6 localități: Sânt Paul, reședința de comună, Berindu, Mihăiești, Topa Mică, Șardu și Sumurducu. Principalele resurse locale de care dispune comuna sunt pădurea cu vegetație forestieră, zăcămintele de caolin și terenul agricol. Mediul de afacere al comunei este predominant agricol, cu ferme de animale care au ca obiect de activitate creșterea lor. La nivelul comunei, la fel ca și în cazul majorității comunelor din județul Cluj, principalele servicii la nivel local sunt cele publice de educație și sănătate și comerțul cu amănuntul, desfășurat prin magazinele sătești. În satul Sânt Paul există un muzeu particular, mai puțin obișnuit, având aparatură de comunicații, acestea aparținându-i domnului Vasile Durdeu, un radioamator unde sunt expuse peste 150 de radiouri vechi și numeroase piese folosite pentru transmisiuni radio. Vizitarea muzeului este gratuită, vizitatorii fiind ghidați chiar de către fondatorul muzeului. În comuna Sânt Paul își desfășoară activitatea un ansamblu de dans folcloric de copii și un cor de colinde, acestea fiind găzduite de căminul cultural din Sânt Paul. Sărbătoarea fiii satului, denumită și zilele comunei Sânt Paul cu ocazia sărbătorii religioase Sfinții Petru și Pavel din 29 iunie, este una dintre cele mai reprezentative sărbători locale, contribuind la promovarea patrimoniului local și menținerea vie a tradițiilor. Totodată, această sărbătoare își propune să promoveze valorile locale, cântece și jocuri tradiționale, costume populare, specific culinar, cântăreți și ansambluri folclorice locale, agenții economici și micii producători locali. Printre personalitățile locului se numără poetul Ioan Alexandru, născut în Topa Mică, unde se găsește și casa memorială, și sculptorul Gocan Eugen, care au primit post-mortem în 2011 titlul de cetățean de onoare al comunei Sânt Paul. Primăria și Consiliul Local, oameni activi și harnici, se preocupă de implementarea de programe de investiții în infrastructură, educație sau turism, aducând un standard european de viață locuitorilor. Dacă e vorba de turism, călătorul prin Ardeal găsește aici frumoase și interesante obiective. Biserica de lemn din Sânt Paul are hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, așezată pe o colină din dreapta șoselei Cluj-Zalău, în mijlocul cimitirului sătesc, și a fost construită în 1722. Parohia St. Paul este așezată de o parte și de alta vechiului drum roman care ducea de la Napoca la Moigrad, fiind locuită din timpuri foarte vechi. În ceea ce privește datarea bisericii, un rol important îl poartă însă icoana de lemn din 1753, sub care nu se găsește pictură murală, ceea ce dovedește că la acea dată biserica era deja construită. Unirea cu Roma din 1700 nu a fost îmbrățișată de acest sat. Datorită vitregiilor timpului, ca și alte sate, St. Paul este silit să treacă la unire, dar numai după 1780. Biserica este construită în întregime din lemn, iar pictura a fost executată în 1788 de către Dimitrie Ispas din Gilău, iar ușa de la intrare nu este cea originală, care era puțin mai mică. Biserica de lemn din Sumurducu datează din 1715, conform unei inscripții aflate în partea superioară a ușii de la intrare. Are hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril și a fost adusă din localitatea învecinată Berindu. Biserica de lemn din Șardu datează din 1752. Are hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril. Biserica se află pe noua listă a monumentelor istorice. Biserica de lemn din Șard este amplasată pe un deal în centrul satului, în apropierea Bisericii Noi. Biserica reformată calvină, inițial romano-catolică, finisată în secolul XIV, este în prezent ruinată. Se mai văd numai părți din cor și din sacristie. Pe lângă acestea, în comuna St. Paul, mai exact pe Valea Șardului, puteți găsi lunca cu laleaua pestriță, o floare pe cale de dispariție care crește în mediul natural și reprezintă o arie de interes județean. Pentru pasionații de golf, în comună găsiți din anul 2012 un club, Transilvania Golf Club, într-o locație minunată care se întinde pe o suprafață de 90 de hectare. Biserica de lemn din Berindu Deal datează din 1752. Biserica are hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril și se află pe noua listă a monumentelor istorice.

0: de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: da și mă duc cu mândra mea să ne cânte ce era, măi, șai, lai, lai. Și mă duc, da și mă duc cu mândra mea, omul-i tată, tătru, da, măi, șai, lai, lai.
1: Oi, după atâta zdrob și trup!

în acasă, când e câți măi ce te raș, măi șai lai lai. Când te văd, da, când te văd cum o suci, oi pe loc tu mă înveselești,

cai și tractorul, mă! Că nouă ne place jocul, mă! Voi lucre cu-i treaba vere, noi ne-o face pe plăcere. Ia uite așa, Nino!

dedicație, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie.

dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

Noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
1: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
0: Gherla, e timpul să ne întâlnim! În perioada 12-14 iunie, platoul Autogării devine locul în care găsiți produse pentru toate gusturile, preparate pregătite pe loc, ateliere pentru copii, parc de distracții și spectacole care aduc bucurie întregii familii. Luați-i pe cei dragi și veniți să petreceți câteva ore frumoase într-o atmosferă de sărbătoare. Ne vedem la Târgul Produs de Cluj! Eveniment organizat de Consiliul Județean Cluj prin Asociația Produs de Cluj în parteneriat cu Primăria Municipiului Gherla. Partener Velpita.
2: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare, iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
5: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
0: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte. Alătură-te echipei Leoni! Suntem în căutare de noi colegi! Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit! Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional! Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane! Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume! Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră! Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
2: Bună dimineața, Geo!
3: Ehe, că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestră Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
2: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
4: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.

0: Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
1: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărătorii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
2: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%.

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
2: Știu!
1: Dar cu ce s-a dus atâtea materiale?
2: Mi le-au livrat!
1: Și gletul Knauf!
2: Da!
1: Și tinciu Cemix!
2: Da!
1: Și lavabila Absolut Mat!
2: Da!
1: Și șapa Balmit!
2: Șapa ta, da!
1: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
2: Bă, copchile, tu iară furi de la...
1: Curent?
2: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
3: Secretul oricărui meșter?
1: Influent!
3: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
2: Influent!
1: Chip-chop!
3: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
1: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet! Am auzit că e bun!
2: Am sunat deja la Influent! Cine e?
4: De la Influent cu materialele.
5: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihalin, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
6: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte! Acum ai ușă celulară HDF pregătită pentru vopsit, reversibilă și toc fix la doar 249 lei și tencuială ceresit Hydroflex 25 kg, diverse culori la 139 lei găleata. Oferte valabile în perioada 26 mai 30 iunie. Grăbește-te! Stocurile sunt limitate! Detalii în magazine!
7: Ambient. Casa casei tale.
8: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează! Ce mai stai?

0: În inima Maramureșului, în comuna Coaș, campingul Dezuniland te întâmpină ca un refugiu tainic, unde îți găsești locul, cu spații generoase pentru corturi, rulote sau autorulote, toate dotate cu apă, curent electric și wifi, dușuri moderne, spălătorie și bucătărie, teren de mini-golf sau volei, iar plimbările prin pădure aduc pace și simplitate. Organizăm și evenimente speciale cu amabilitate, autenticitate și preparate minunate. Ne găsiți la 0742 557 684 sau pe dezuniland.ro.
1: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva.

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Supercom, liderul în domeniul managementului deșeurilor. Colectare, transport deșeuri, reciclare, tratare, reutilizare, amenajare și întreținere spații verzi. www.supercom.ro.

0: Supercom pentru o Românie curată.
1: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Beiuș sau Zalău.
2: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun.

0: 0392 8 cu evacuare laterală, chii de mulcire și cârlig tractare incluse, la care primești cadou la alegere: coasă trimmer, suflantă sau foarfece de gard viu cu acumulator. Montajul și transportul sunt gratuite în județul Bistrița-Năsău. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.
1: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid de alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, tatuate din inox de calitate.

0: butoainox.ro.
1: Duminică 28 iunie vă așteptăm la cea de-a patra ediție a Festivalului Plăcintelor de la Bobâlna. Ne vom bucura de tradiție, gust și cântec românesc pe platoul Răscoalei, începând cu ora 14. Invitați speciali Cornelia și Lupu Rednic, alături de alți interpreți îndrăgiți. Organizatori: Consiliul Județean Cluj, prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene, în parteneriat cu Asociația Produs de Cluj și Primăria Bobâlna.
0: Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de bazm încărcate de istorie și legendă.

Clinica Oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casă de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

www.sonicusvision.ro. Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat în inima Buzenilor.

0: locul unde vreau să fiu.
1: Rivusretreat.ro.
2: Crucea Iancului de la Mărișel devine din nou locul de întâlnire al moților și al iubitorilor de tradiție. Duminică 12 iulie vă invităm la evenimentul Crucea Iancului de la Mărișel. Invitați special Nicolae Furdu Iancu și alți interpreți îndrăgiți. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Arte Tradiții Clujene în parteneriat cu Primăria Comunei Mărișel.
3: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
4: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.

Kei Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă!

0: Möbel House, mobilier de calitate din import. Dressing-uri, dulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
2: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Termosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
0: Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere. Ai un eveniment special? Noi avem locația perfectă! La Arena by Casa Ema Bistrița transformăm orice ocazie într-o amintire de neuitat. Fie că sărbătorești un botez, o nuntă, un majorat sau un eveniment corporate, avem meniuri delicioase de la doar 170 de lei pe persoană cu băuturile incluse. Și pentru că distracția nu se oprește aici, toți invitații evenimentului tău primesc intrare gratuită la centrul spa de la Casa Ema, bazinul de not, cel sărat sau o saună relaxantă a doua zi. Ne găsești în parcul municipiului Bistrița, Arena by Casa Ema, locul unde petrecerile devin legendare. Utilaje Macao, premii colosale, mini excavator cu dedicații muzicale, doar pe Radio Someș.
3: Măi, de aici e desurat, mă duse la popasat. Măi, de aici e desurat, mă duse la popasat.

0: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice?
1: Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate.
0: Mega Titan oferă servicii premium de

0: Bitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale. Mega Titan, forța modelării metalelor. Mai multe pe megatitan.ro.
1: Ai un copil talentat? Oferă-i șansa să urce pe scenă și să-și facă vocea auzită. Concursul de interpretare vocală Tinere Talente te așteaptă la Năsăud în 27 și 28 iunie cu secțiuni de muzică populară și muzică ușoară. Participanții concurează pentru premii în valoare totală de 12.000 de lei și vor primi, în plus, observații scrise din partea juriului pentru a ști ce pot îmbunătăți în evoluția lor artistică. Pentru înscrieri și detalii, caută pagina Festival Concurs Tinere Talente sau sună la 0754 613 929. Tinere Talente, concursul care susține viitorul noii generații de artiști.
0: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren.
2: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
3: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
2: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii. Gherla, e timpul să ne întâlnim! În perioada 12-14 iunie, platoul Autogării devine locul în care găsiți produse pentru toate gusturile, preparate pregătite pe loc, ateliere pentru copii, parc de distracții și spectacole care aduc bucurie întregii familii. Luați-i pe cei dragi și veniți să petreceți câteva ore frumoase într-o atmosferă de sărbătoare. Ne vedem la Târgul Produs de Cluj! Eveniment organizat de Consiliul Județean Cluj prin Asociația Produs de Cluj în parteneriat cu Primăria Municipiului Gherla. Partener Velpi.
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
5: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
6: Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724 212 500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
7: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri.

0: fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro.
2: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
3: Știu!
2: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
3: Mi le-a livrat!
2: Și gletul Knauf!
3: Da!
2: Și tinciu Cemix!
3: Da!
2: Și lavabila Absolut Mat!
3: Da!
2: Și șapa Baumit!
3: Șapa ta, da!
2: Dar cine vă livrează așa repede? Nici nu i-am văzut!
3: Bă, copchile, tu iară furi de la...
2: Curent?
3: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
4: Secretul oricărui meșter?
2: Influent!
4: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
3: Influent!
2: Chip chop!
4: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
2: Ne mai trebuie ciment, ecoplanet, am auzit că e bun!
3: Am sunat deja la Influent! Cine-i?
5: E la Influent cu materialele...

dedicație, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă

0: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
1: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
2: Dacă ne uităm tradițiile, uităm de unde am plecat și cine suntem cu adevărat. Casa Costumului Popular și linia tradițională Virginia Linu din localitatea Salva, județul Bistrița-Năsăud, are menirea de a păstra și aduce mai departe această comoară a poporului român, Portul Popular. Nu ezitați să ne vizitați în Casa Costumului Popular, dar și pe site-ul nostru costumepopulare.ro. Casa Costumului Popular. Tradiția la ea acasă.
3: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
4: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
3: Ne găsești în Baia Mare, pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
5: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
6: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai faianță Capri Grey 25 pe 40 cm la doar 21,90 lei metrul pătrat și aparat aer condiționat inverter 12.000 BTU Blautec la doar 1.599 lei. Oferte valabile în perioada 26 mai 30 iunie. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
7: Ambient. Casa casei tale.
3: Magazinul Agricola și eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și eu. Ne găsiți în Șieu, județul Bistrița-Năsăud, strada principală 363, telefon 0771 618 106. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră!

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 10.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Țăranul este omul absolut, spunea Petrețuțea, cu convingerea că țăranul este la temelia mișcărilor sufletești care ordonează mersul spre mereu înainte. Așezăm cu respect țăranul în mijlocul evenimentelor care au făcut și continuă să facă din Recea Cristuri o vatră de simțire românească în Transilvania dorurilor noastre. Recea Cristuri este o comună din județul Cluj și pe lângă reședința cu același nume sunt înșirate pe salba administrativă numai puțin de încă 8 sate: Căprioara, Ciubanca, Ciubâncuța, Elciu, Escu, Jurca, Osoi și Pustuța. Comuna Recea Cristuri se află situată în nord-estul județului Cluj, la limita cu județul Sălaj, la 42 de kilometri de municipiul Cluj-Napoca și la 32 de kilometri de municipiul Dej. Situată într-o frumoasă zonă de dealuri, dintre care cel mai înalt este dealul Măgura, scăldată de cursul superior al râului Lonea, între păduri de foioase care adăpostesc o varietate largă de specii de păsări, cum ar fi privighetoarea sau mierla, comuna este un adevărat paradis atât pentru vânători cât și pentru pescari. Existența comunităților umane de la Recea Cristuri este atestată încă de acum 6 milenii. Cea mai veche parte a localității Recea este formată în zorii Evului Mediu și aici se afla hotarul unui cnezat de vale, ai cărui locuitori erau însărcinați cu paza graniței. Pe teritoriul localității existau două localități distincte, Recea și Cristuri. Cele două localități s-au unificat în cursul secolului al XV-lea, o prima atestare documentară a acestei unificări datând din anul 1478, și celelalte sate au atestări documentare străvechi, Pustuța chiar de la 1199. Ulterior, a făcut parte din voievodatul lui Gelu, apoi din comitatul Dăbâca, mai târziu fiind o unitate administrativă a regatului Ungariei, unitate având capitala în Dej. Și reprezentanții satului Recea Cristuri au fost prezenți la adunarea de la Blaj din 1848, în care s-a adoptat petițiunea națională. În perioada interbelică, în 1920, s-a înființat județul Someș, în care se afla și comuna Recea Cristuri. Ca potențial industrial, județul conta pe o mină de aur și argint la Băiuț și pe cele 4 fabrici de spirit, dintre care una funcționa la Recea Cristuri. După al doilea război, schimbarea regimului a dus la mișcări de protest, la o rezistență armată anticomunistă, coroborată cu rezistența greco-catolică în Transilvania, acestea fiind vânate de securitatea din Dej. În septembrie-octombrie 1949 au fost arestați mulți membri ai rezistenței și trimiși în judecată. În prezent, agricultura este centrul de interes pentru locuitorii comunei Recea Cristuri, localitate renumită pentru creșterea oilor, cu mari producții de lână și lapte, dar și pe cea a păsărilor, cu importante producții de ouă. Primăria și Consiliul Local aplică proiecte europene de valoare în sfera dezvoltării rurale, axate atât pe infrastructură, cât și mai nou pe turism, zona având o sumedenie de obiceiuri și datini. Sărbătorile sunt cinstite de români, aceștia considerându-le parte componentă a plecării omului spre infinitul interior, spre acel strop de miracol care desăvârșește viața. Crăciunul și Paștele vin cu obiceiuri străvechi, la fel cum muncile agricole au și ele datinele lor. Vergelul era o petrecere a tinerilor, obicei practicat a doua zi de Crăciun, dar și a doua zi de Paști. Feciorii se sfătuiau unde să facă vergelul, ce muzicanți să cheme, apoi alegeau chemătorii și cămărașul, care va păstra cheile cămării unde se vor strânge bucatele și băutura. Acesta începea pe la amiază, cu fetele care aduceau cinstea, colaci, plăcinte, pancove, vin ars îndulcit. Era datina ca de vergel să se bea bere, dându-se mai puțin atenție mâncării. Mai târziu, berea a fost înlocuită cu rachiu. Odată cu prima pornire a plugului, femeile puneau tămâie peste cărbuni aprinși, cu fumul produs se afumau vitele puse la jug, dar și plugarii. Printr-o incantație specifică, se ura lucru bun în tot cursul anului, să-i ferească Dumnezeu pe oamenii satului de cele rele și de boli. La Ciubanca, în ziua de flori, crescătorii de animale coceau văcălăi, niște cocuți făcuți din aluat de grâu sau de grâu amestecat cu secară. Duceau aceste produse la biserică, apoi le dădeau păstorilor. Promovarea tradițiilor și a obiceiurilor românești, organizarea de activități artistice specifice zonei, promovarea gastronomiei specifice, toate împreună duc la dezvoltarea turismului în zonă. Călătorul prin Ardeal poate vizita Biserica de Lemn Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din Osoi de la 1800, cu picturi pe pereții interiori datând din 1821. Biserica de Lemn Sfântul Nicolae din Ciubâncuța de la 1829, Biserica de Lemn din Pustuța, Biserica Sfântul Ierarh Nicolae și Monumentul Eroilor din Recea Cristuri. Cea mai mare fermă de bizon din Europa se află la Recea Cristuri. Este o mare investiție a unor oameni de afaceri din Germania și Austria. Bizonii sunt crescuți pentru carne care se exportă în Europa de vest, în special în Germania. Peisajul bogat, moștenirea unei flore și faune deosebite a acestor păduri sunt bunuri de preț pentru ecoturism, cu un potențial exploatabil bazat pe valori autentice. Activitatea de vânătoare reprezintă de asemenea o sursă de venit atât prin produse cât și prin servicii asociate, iar pescarii se pot bucura de apele limpezi ale râului Lonea. Deși îi spune Recea, comuna este o localitate caldă, cu oameni primitori și harnici, dornici de oaspeți cu care să împartă povești din partea locului și să îi îndrume pe turiști în acest frumos ținut. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Radio Someș. Muzică, nu zgomot. Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro. Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.
1: Q

0: www.vision.ro.
1: Sănătatea ochilor dumneavoastră este prioritatea noastră. La Vitreum, unul dintre cele mai mari lanțuri de optici din Transilvania, am ajutat mii de pacienți să găsească soluții perfecte pentru o vedere optimă. Cu locații în județele Cluj, Bihor, Bistrița, Satu Mare, Maramureș și Sălaj, suntem mereu la dispoziția dumneavoastră pentru consultații și pentru a vă oferi ochelari de vedere, ochelari de soare și lentile de contact de cea mai bună calitate. Puteți găsi toate locațiile noastre pe site-ul vitreum.ro. Pentru programări, sunați la 0740 231 559.

0: Möbel House, mobilier de calitate din import. Dressing, dulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok.
1: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
0: Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezor.

0: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
1: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
2: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
3: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
0: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
4: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
5: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
6: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești! Macon te invită la Super Tombola anului! În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare, iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon. Soluții constructive.
7: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Dupfarm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Dupfarm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva.

0: bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică. De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Starray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
3: La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
4: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
3: Telefon 0740 049 049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii.
5: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!

0: Știu!
1: Dar cu ce a adus atâtea materiale?
0: Mi le-a livrat!
1: Și Gletul Knauf?
0: Da!
1: Și Tinciu Cemix?
0: Da!
1: Și lavabila Absolut Mat?
0: Da!
1: Și șapa Baumit?
0: Șapa ta, da!
1: Dar cine vă livrează așa repede, de nici nu i-am văzut?
0: Bă, copchile, tu iară furi de la...
1: Curent?
0: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
2: Secretul oricărui meșter.
1: Influent!
2: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice.
0: Influent!
1: Chip chop!
2: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej. Pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
1: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet, am auzit că e bun.
0: Am sunat deja la Influent. Cine e?
3: E la Influent cu materialele.
4: Vrei o fântână cu apă rece și bună?
5: Vino acum la Edil Geosonda.
4: Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
6: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
7: La Pentelescu!
6: La Pentelescu.ro.
8: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
9: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
10: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai ușă celulară HDF pregătită pentru vopsit, reversibilă și toc fix la doar 249 lei și tencuială ceresit Hydroflex 25 kg, diverse culori la 139 lei găleata. Oferte valabile în perioada 26 mai 30 iunie. Grăbește-te! Stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
11: Ambient, casa casei tale.
12: Noi promoții la utilaje Macao. Mini excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate

Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră!

Utilaje Macau. Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacau.ro. Puterea în mișcare! Alătură-te echipei Leoni!

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

rubrică susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.

0: Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center, suntem acasă!
1: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231 559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Zalău, Oradea, Satu Mare, Baia Mare sau Beiuș.
2: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House, pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
5: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
4: Ne găsești și pe Facebook.
5: Ospitalitate în fiecare ceas. E lumea ta de vis, Hotel Roser House.
4: Roserhouse.ro.

0: mare, extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 12.
2: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului.
3: Lume bună adunată, faceți-mi vorba ascultată, că astăzi e o zi mare și zi de sărbătoare, mândru nostru împărat se duce la însurătoare și zice prin mine așa: dragi părinți cu suflet bun, de la leagăn până acum m-ați crescut, m-ați ajutat și bine m-ați învățat că în viață e lucru bun să-mi croiesc și eu un drum. Iată ceasul s-a împlinit ca să mă duc la nuntit și de v-am greșit vreodată, faceți bine și iertați, că nu este fiu să crească la părinți să nu greșească.
2: La români, nunta ocupă un loc special în rândul obiceiurilor care punctează etapele vieții și din această pricină ea conține ritualuri cu implicații complexe, atât spirituale și sociale, cât și sufletești și economice. Și astăzi o să aducem veste și o să facem poveste despre nunta tradițională țărănească din Ardeal, pe care, datorită bogăției ritualului, noi o considerăm asemenea nunții împărătești. Scopurile nunții sunt în principal trei. Întâi, nunta se face pentru ajutorarea și petrecerea în viață, spre mângâierea și alinarea durerilor în caz de nefericire și suferință. Mai pe scurt, spre împărtășirea binelui și a răului, a bucuriei și a întristării în decursul întregii vieți. Al doilea scop este de a avea urmași legitimi care să păstreze numele de familie, ca sângele și seminția lor să nu se stingă niciodată. Apoi, ca să aibă cine moșteni averea părintească, pentru ca aceasta să nu treacă în mâini străine. Al treilea este să nu li se facă aruncare că numai degeaba s-au născut și trăit în lumea aceasta, după cum prea adeseori se întâmplă că li se face celor ce rămân necăsătoriți în sat. Așadar, în sat se cunoaște bine vârsta potrivită pentru căsătorie. După această vârstă, fetele rămân bătrâne și feciorii bătrâni, chiar dacă fizic nu au vârste prea înaintate. Fetelor bătrâne, lipsite de vraja și farmecul căsătoriei, le stă la îndemână să facă farmece și vrăji cu care să-și aducă alesul aproape, iar feciorilor tomnatici, bătuți de brumă, li se plânge de milă pentru pierderea seminției și mai apoi sunt lăsați în pace să facă ce vor și ce le place. Nunta românească grupează obiceiuri și ritualuri pe care le putem despărți în trei etape. Înainte de nuntă, tinerii trebuie să se pregătească în a ști care sunt scopurile căsătoriei, vârsta potrivită, însușirile miresei, însușirile mirelui și ce le-a fost urzit în viață. Cuplul trebuie să se cunoască bine și prilejuri pentru acestea sunt multe în lumea satului, ca munca, horile, șezătorile. Cu cât sunt mai apropiați, fac parte din același sat sau sunt de pe aceeași apă, tinerii au mai mult suflet la oaltă și se pot cunoaște și prețui mai lesne. După ce părinții consimt legătura lor, pot începe pregătirile efective de nuntă. Stărostia, pețirea, mersul pe vedere, stabilirea așezării, întocmirea zestrei, auguratul, încredințarea sau logodna, strigarea veștii, darurile între familii, cernutul, făcutul steagului. Mai apoi o altă etapă este cea a nunții sau ospățului. Vornicii miresei și ai mirelui pornesc prin sat cu chemările la nuntă. Cu cât sunt mai strașnice și mai frumoase chemările, cu atât mai multă lume va fi de față la ospăț. În această vreme, druștele miresei și alte fete se îngrijesc de înfrumusețarea miresei, făcându-i o cunună din diferite flori, iar mirele se barberește împrospătându-și fața. La locul nunții se adună darurile sau cinstea care vor asigura belșugul ospățului. După ce tinerii își cer iertare de la părinți și le obțin binecuvântarea, în cazul în care mirii nu sunt din aceeași localitate, mirele pleacă împreună cu conăcarii să ia familia miresei, care e pregătită de gazdă, de conac, pentru a o duce la nuntă. Dacă mireteii sunt din același sat, între casele lor are loc închinarea schimburilor sau a darurilor. Înainte de cununie au loc dansuri, aducerea miresei cu zestrea ei într-un car tras de 4, de 12 boi, masa mică, scalda curățitoare și gătirea. Plecarea la cununie, cununia la biserică și întoarcerea de la cununie sunt însoțite de atenția întregului sat și de ele se leagă un bogat ceremonial religios. Obiceiurile colăcăriei se desfășoară în deschiderea mesei de nuntă sau ospățului propriu-zis, acolo unde au loc jocul, răpirea închipuită a mirese, încercarea voruncelului de a înhobota mireasa, obiceiul găinii, cântările de la împărțirea darurilor, busuiocul, vama, scoaterea zestrei, iertăciunea, despărțirea, prapurul, ducerea, pintenele, întâmpinarea, primirea, masa mare, tot felul de obiceiuri. A doua zi are loc un cropul sau întorsul mesei mari. Ei bine, dragii mei, nimeni nu va putea prinde vreodată bogăția ritualică a nunții românești din Ardeal, în care fiecare obicei este însoțit de un folclor muzical, coregrafic și literar de mare profunzime. Dar ne este îngăduită trăirea și cunoașterea fiecărei nunți în parte până la detalii. Oprirea alaiului are loc pe drumul dintre casele mierilor sau în drum spre biserică și pentru a continua traseul, nașul sau mirele trebuie să ofere băutură, ori bani. Furatul mirese este și el un obicei făcut în joacă și care crește buna dispoziție a nuntașilor. În nunțile tradiționale din Transilvania, din județele Sălaj, Maramureș, Alba, Satu Mare, Mureș, Cluj și Bihor, pe lângă strigatul la găină, oprirea alaiului sau furatul mirese, apar și alte momente cu funcții simbolice, iertăciunea, împodobirea și jucatul steagului, bărbieritul mirelui, legatul sau dezvelitul miresei, adică înlocuirea cununii cu năframa, în special în Mureș, Alba și Maramureș. Jucatul zestrei, masa mare și darul strigat, aruncarea grâului sau albanilor peste miri. Și toate aceste secvențe îmbină seriozitatea evenimentului cu umorul. La o săptămână după nuntă are loc o întâlnire a familiilor socrilor cu familia noilor căsătoriți la întorsătură. Cununa la salce, a doua nuntă, sunt obiceiuri ce se desfășoară în primul an de la nunta propriu-zisă. Eu zic așa, ar fi păcat ca din cauza grabei să se piardă așa bogăție ceremonială care face din nunta țărănească o adevărată nuntă împărătească și să se risipească atâtea tradiții care ne fac viața mai frumoasă și mai plină de farme. Eu așa spun. Voi ce ziceți?
4: Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
5: Radio Someș, cântecul la el acasă.

0: proiectate pentru a face față lucrărilor agricole diverse din ferma și gospodăria ta, mini-tractoarele Pro Garden Campo de la Simprocom sunt soluția potrivită. Mini-tractoarele Campo T18 și T12 sunt echipate cu motoare de 18 cai benzină și 12 cai diesel cu tracțiune 4x4, sistem hidraulic față-spate, șasiu articulat, sistem de iluminare pe LED. La Simprocom se pot dota cu freză tractată, cositoare cu 3 discuri, plug arat, lamă de zăpadă și pietriș, remorcă sau chiar utilaj pentru recoltat cartofii. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro și configurează-ți pachetul.
1: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
2: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
1: Telefon 0740-049-049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: Duminică 28 iunie vă așteptăm la cea de-a patra ediție a Festivalului Plăcintelor de la Bobâlna. Ne vom bucura de tradiție, gust și cântec românesc pe platoul Răscoalei, începând cu ora 14. Invitați speciali Cornelia și Lupu Rednic, alături de alți interpreți îndrăgiți. Organizatori: Consiliul Județean Cluj, prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene, în parteneriat cu Asociația Produs de Cluj și Primăria Bobâlna.
1: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri.
5: Edil...

0: ești fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro. Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate.

0: www.lotusvision.ro. Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
1: Pe tata să mă sormă.
2: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre aeroportul internațional Maramureș.

Sunt Cristina Bugnar și vă invit să ascultați Călător prin Ardeal, imnul Radio Someș, imnul ardelenilor.

intră pe radiosomes.ro, secțiunea dedicații și poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră!

mobilier de calitate din import. Dressing-uri, dulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok. Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu. Ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771-618-106. Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat în inima Busenilor, locul

0: vreau să fiu.
1: Rivusretreat.ro. Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu cu showroom-uri în Cluj, Sâmnicoara și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
2: Ai între 10 și 18 ani, îți place să cânti și vrei să afli cum se construiește o carieră artistică solidă? Atunci locul tău este la tabăra de voce și dezvoltare artistică SingArt, care se va desfășura la Colibița în perioada 20-23 iulie. Vei avea parte de 4 zile pline de artă și relaxare în natură sub îndrumarea coordonatorilor Ana Maria Marti, Ioana Marti și Maria Pavelian. Vei învăța să cânti mai corect, să fii mai expresiv, să-ți construiești un repertoriu.

0: potrivit și să ai o prezență scenică mai puternică. În cadrul taberei te așteaptă workshop-uri de tehnică vocală și artă interpretativă, atelier de teatru, întâlnire specială cu artista de muzică populară Oana Font, activități recreative, drumeții, plimbare cu catamaranul pe lacul Colibița și multe activități de socializare și dezvoltare personală. De asemenea, la finalul taberei vei participa la un mini recital în care îți vei putea pune în valoare talentul și tot ce ai învățat. Locurile sunt limitate. Înscrie-te acum și oferă talentul tău șansa de a străluci. Pentru informații și înscrieri, ne găsiți pe Facebook și Instagram Tabăra de Voce Sing Art.
1: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva,

0: În Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche. Gherla, e timpul să ne întâlnim! În perioada 12-14 iunie, platoul Autogării devine locul în care găsiți produse pentru toate gusturile, preparate pregătite pe loc, ateliere pentru copii, parc de distracții și spectacole care aduc bucurie întregii familii. Luați-i pe cei dragi și veniți să petreceți câteva ore frumoase într-o atmosferă de sărbătoare. Ne vedem la Târgul Produs de Cluj! Eveniment organizat de Consiliul Județean Cluj prin Asociația Produs de Cluj, în parteneriat cu Primăria Municipiului Gherla. Partener Velpitar. În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
1: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro.
2: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta, în Bistrița vis-a-vis de policlinică.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale. Mega Titan, forța modelării metalelor. Mai multe pe megatitan.ro.
2: Petreceți zile de neuitat în frumoasa stațiune turistică Tășnad din Satu Mare, oaza ta de liniște și relaxare. Revitalizează-ți corpul în cele mai pure ape termale din România în orice perioadă anului. Dacă vrei să te relaxezi, minunatele ape termale vă așteaptă cu temperaturi ideale pentru o zi de răsfăț în mijlocul naturii. De asemenea, Tășnad este o stațiune indicată pentru afecțiuni cardiovasculare sau pentru reumatism. Stațiunea turistică Tășnad, oaza ta de liniște și relaxare.
3: Bună dimineața, Geo!
4: Ehe, că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestră Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
3: Dar ce mare te dai! Să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața!
5: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
2: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
6: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
7: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
8: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
9: Știu!
8: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
9: Mi le-au livrat!
8: Și gletul Knauf!
9: Da!
8: Și tinciu Cemix!
9: Da!
8: Și lavabila Absolut Mat!
9: Da!
8: Și șapa Baumit!
9: Șapa ta, da!
8: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
9: Bă, copchile, tu iară furi de la...
8: Curent?
9: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
10: Secretul oricărui meșter?
8: Influent!
10: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
9: Influent!
8: Chip chop!
10: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
8: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că-i bun!
9: Am sunat deja la Influent! Cine e?
11: E la Influent cu materialele...
12: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 14.
1: Dorul m-a purtat pe țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. În Maramureș, într-o minunată zonă de dealuri, există un lac ce nu a înghețat niciodată, la Petrova. Frumoasa comună Petrova este situată pe malul stâng al râului Vișeu, la aproximativ 12 km față de confluența acestuia cu râul Tisa, la 100 de km față de Baia Mare și la 24 de km față de Vișeu de Sus. Petrova e amplasată în depresiunea Maramureșului, în zona dealurilor înalte, cunoscute și sub numele de culmea Vișeului sau dealurile Maramureșului. Pe cuprinsul acestui teritoriu au fost descoperite obiecte de bronz deosebit de valoroase de acum 3-4 mii de ani, obiecte romane, săgeată și medalie cu inscripția Via Traiana, dar și dovezi arheologice medievale de mare importanță. Cu toate acestea, prima atestare istorică în documente a Petrovei este relativ târzie, la 1411. În perioada interbelică, Petrova a ajuns să fie recunoscută ca o localitate nobilă de mare importanță în zonă. În timpul perioadei comuniste, atenția noilor autorități era sporită asupra Petrovei datorită unei susținute rezistențe anticomuniste. Astăzi, primăria și Consiliul Local se preocupă atât de dezvoltarea educației și a infrastructurii, cât și de dezvoltarea turismului. Aflată pe drumul național care leagă Maramureșul de Bucovina și având gară CFR, localitatea oferă diverse oportunități turistice. Ospitalitatea caracteristică românului este la ea acasă, în orice casă din Petrova. Orice petrovean fiind foarte bucuros atunci când are oaspeți, acest fapt constituind chiar un motiv de mândrie în cadrul comunității. Din Petrova pot fi organizate drumeții, excursii de o zi sau mai multe, de-a lungul văii Frumușaua până în munții Maramureșului, munți de un farmec specific, prea puțin vizitați, chiar dacă traseele turistice sunt marcate. În Petrova poți vizita Mănăstirea Ortodoxă cu hramul Izvorul Tămăduirii, tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul, dar și Casa Mihalca din secolul XVIII. Una dintre cele mai importante atracții este lacul Răstoaca. Oricât de ger este, oricât de mare e zăpada, apa lacului nu capătă nici măcar o poșghiță de gheață. Mai mult decât atât, indiferent de anotimp, temperatura apei lacului rămâne constantă, în jurul valorii de 10 grade Celsius. Minunea din Maramureș a făcut loc legendelor. Astfel, lacul Răstoaca s-ar fi format în urmă cu sute de ani, în locul în care a căzut un trăsnet. Deși pare ciudat, iar localnicii sunt gata să jure că la mijloc e mâna lui Dumnezeu, fenomenul întâlnit la Petrova are și explicații științifice. Printre posibilele explicații se numără și existența în zonă a unui depozit de uraniu. Apa însă nu este contaminată, iar localnicii din zonă o beau fără să acuze probleme, spunând că nu e alta mai bună pe lume. Dintre fiii satului amintim Alexandru Filipașcu, istoric, primar al orașului Sighetul Marmației, profesor și preot, deținut politic. Gheorghe Bilașcu, unul dintre fondatorii Universității de Medicină și Farmacie din Cluj. Poetul Ioan Petrovai sau Adrian Dohotaru, ziarist, poet și dramaturg. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează! Ce mai stai?
1: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%.

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: Crucea Iancului de la Mărișel devine din nou locul de întâlnire al moților și al iubitorilor de tradiție. Duminică 12 iulie vă invităm la evenimentul Crucea Iancului de la Mărișel. Invitat special Nicolae Furduiancu și alți interpreți îndrăgiți. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene în parteneriat cu Primăria Comunei Mărișel.
0: Alătură-te echipei Leoni! Suntem în căutare de noi colegi! Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit! Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional! Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane! Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume! Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră!
2: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231 559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Satul Mare, Baia Mare, Oradea, Beiuș sau Zalău.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
0: Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking, printre mașini pentru oameni.

0: ție, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.
1: Utilaje Macao, premii colosale, mini excavator cu dedicații muzicale. Utilaje Macao.
0: Intră pe radiosomes.ro, secțiunea dedicații și poți câștiga un mini excavator Macao.

0: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai faianță Capri Grey 25x40 cm la doar 21,90 lei metrul pătrat și aparat aer condiționat inverter 12.000 BTU Blautech la doar 1.599 lei. Oferte valabile în perioada 26 mai 30 iunie. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
1: Ambient, casa casei tale.
2: La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
3: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
2: Telefon 0740-049-049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii!
4: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești! Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
5: Ai un copil talentat? Oferă-i șansa să urce pe scenă și să-și facă vocea auzită. Concursul de interpretare vocală Tinere Talente te așteaptă la Năsăud în 27 și 28 iunie cu secțiuni de muzică populară și muzică ușoară. Participanții concurează pentru premii în valoare totală de 12.000 de lei și vor primi, în plus, observații scrise din partea juriului pentru a ști ce pot îmbunătăți în evoluția lor artistică. Pentru înscrieri și detalii, caută pagina Festival Concurs Tinere Talente sau sună la 0754-613-929. Tinere Talente, concursul care susține viitorul noii generații de artiști.
2: Clinica Oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: www.dezuniland.ro.
1: În inima Maramureșului, în comuna Coaș, campingul Dezuniland te întâmpină ca un refugiu tainic, unde îți găsești locul, cu spații generoase pentru corturi, rulote sau autorulote, toate dotate cu apă, curent electric și wifi, dușuri moderne, spălătorie și bucătărie, teren de minigolf sau volei, iar plimbările prin pădure aduc pace și simplitate. Organizăm și evenimente speciale cu amabilitate, autenticitate și preparate minunate. Ne găsiți la 0742 557 684 sau pe dezuniland.ro.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid alimentare, cisterne de inox sau

0: lucru garantat.
1: Butoainox.ro. Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator Macao CTX 1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro.
2: Utilaje Macao, puterea în mișcare, fiecare proiect, o mare realizare. Utilaje Macao.
1: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare! În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva,

Intră pe radiosomesh.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la marea extragere care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: da. Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 15.
1: Călător prin Ardeal. Să ne respectăm valorile.

0: cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.
1: Ascultă, vecine, bine și nu mă jugi că fără mine. Ascultă!

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 16.
1: Orum o purta câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Îndrăgitul interpret de muzică populară și realizator de emisiuni televizate, Aurel Tămaș, s-a născut în comuna Borșa din județul Cluj. Cum spun eu că îmi place să prind pești mari din ape mici, m-am interesat și am aflat că din același loc provin o sumedenie de personalități ale vieții publice românești din domeniul juridic, medical, al științei sau educației și mi-am zis că școala și profesorii de aici își fac bine și de mult datoria. Dar haideți să facem un drum până în frumoasa comună așezată pe râul Borșa, ca să aflăm mai multe despre ea. Aflată la 36 de kilometri față de reședința de județ Cluj-Napoca și la 30 de kilometri față de orașul Gherla, comuna Borșa are hotarele desenate în zona dealurilor Clujului, care fac parte din podișul Someșan, pe râul Borșa, care se varsă în Someșul Mic. În aceste locuri își duc traiul aproape 2000 de oameni în satul de reședință Borșa, unde se află sediul primăriei și al Consiliului Local, și în satele aparținătoare. Borșa Cătun, aflat la 5 km față de centrul de comună, Borșa Crestaia, la 3,5 km, Giula, la 4 km și Ciumăfaia, la 4 km. Creșterea animalelor și păstoritul s-au practicat în aceste locuri din cele mai vechi timpuri, și ocupația păstoritului a rămas una de bază în zilele noastre, ea fiind rentabilă datorită climei blânde și resurselor îndestulătoare și pitorească și interesantă pentru turismul rural prin organizarea stânelor și prin obiceiurile legate de păstorit, dintre care măsurișul oilor are un farmec aparte, fiind însoțit de manifestări folclorice și multă voie bună. Unelte de piatră datate din Neolitic s-au descoperit în Giula sau lângă biserica din Ciumăfaia. Vase de lut s-au descoperit pe dealul Măzăriște și toate sunt în situri arheologice protejate. Din epoca cuceririi Daciei de către romani au rămas urmele unei vila rustică la Ciumăfaia. Toate aceste descoperiri confirmă locuirea străveche a acestor teritorii. Prima menționare documentară a satului Borșa este din 1216, când se pomenește că a fost reședința plasei Borșa. În 1854 apare în înscrisuri și numele românesc al satului Borșa, dar denumirea oficială de Borșa este consacrată în anul 1918, odată cu Marea Unire a Transilvaniei cu România. Primul și al doilea război mondial a reclamat participarea locuitorilor comune în rândurile armatei române, care a luptat vitejește pe fronturile conflagrațiilor mondiale pentru a asigura întregirea țării și împlinirea idealurilor naționale. Eroii care s-au sacrificat pentru țară au parte de cinstirea și onorarea memoriei lor prin monumente și pomeniri care să le ducă numele prin generații spre nemurire. În satul Borșa, după cel de-al doilea război mondial, s-a ridicat prin contribuția cetățenilor un monument din piatră în cinstea eroilor căzuți în cele două războaie mondiale, precum și un mormânt comun unde au fost înhumați morții din luptele care s-au dat pentru eliberarea satului în octombrie 1944. Creștinismul a fost stâlpul de argint al vieții sufletești și spirituale a cetățenilor comunei Borșa din județul Cluj, din vremuri vechi, și lumina lui a ajutat comunitățile să treacă prin vitregiile istorice și să găsească proporția de aur a conviețuirii sociale. Bisericile din comună, care sunt monumente de arhitectură și cuiburi de credință, vă invită să le treceți pragul pentru ceasuri de rugăciune și regăsire a păcii sufletești. Biserica Ortodoxă din Borșa, ridicată cu zid la sfârșitul secolului al XIX-lea, are un clopot foarte vechi din anul 1714, care este încă în funcțiune, pe care este inscripționat în limba slavonă: acest clopot este al borșenilor. el fiind preluat de la bisericuța din lemn plasată în cimitirul ortodox, incendiată din ordinul generalului Bukov în anii prigonirii austriece a ortodoxilor. Așezământul impunător a luat locul unei bisericuțe de lemn călătoare care a fost donată cu generozitate de borșeni. Mai sunt de vizitat în comuna Borșa, din județul Cluj, Biserica Reformat Calvină sau Biserica Reformată din Giula, Biserica Reformată din satul Ciumăfaia, care toate sunt monumente istorice de arhitectură cu valoare spirituală, sau Biserica Greco-Catolică, și cultul penticostal și-a ridicat o frumoasă biserică. Printre obiectivele istorice de interes turistic se cere să pomenim Castelul Banfi, ridicat în a doua jumătate a secolului XVIII în stil baroc, care după al doilea război mondial a fost naționalizat de la văduva baronului Banfi și după 1948 a funcționat pentru scurt timp ca școală agrară, apoi ca dispensar, iar din anul 1957 a devenit sediul Spitalului de Boli Psihice Cronice, instituția intrând în patrimoniul Consiliului Județean Cluj. La parter se mai găsește în hol mobilierul original de lemn decorat cu oglinzi venețiene, piesele din fier forjat din casa scării, ornamentația pereților interior și câteva piese de mobilier baroc amintesc de măreția vremurilor trecute și sporesc atractivitatea clădirii. Spitalul de boli psihice cronice s-a mutat de curând într-o clădire impunătoare, nouă, cu toate funcțiunile contemporane, realizată din fondurile Consiliului Județean. Profesorul Ciprian Varga, un foarte bun cunoscător și promotor al istoriei locale, vă poate povesti la fața locului mai multe despre milenara existența comunei și avatarurile prin care a trecut comunitatea în tot acest timp. Elevii școlii gimnaziale din Borșa sunt vașnici păstrători ai tradițiilor și cunoscători ai istoriei, având profesori ilustri. Iubitorii naturii virgine păstrată în rezervații care o conservă neatinsă în echilibrul ecologic inițial pot să admire rezervația Dealurile Clujului de Est, care este inclusă în rețeaua europeană Natura 2000, sau pot face drumeții la tumulii funerari de pe teritoriul cătunului Borșa-Cătun, în zona Holomburi. Primăria și Consiliul Local alocă anual fonduri și se îngrijesc pentru păstrarea și promovarea patrimoniului istoric și natural al comunei Borșa din județul Cluj. Dar modernizarea comunei are și ea loc în ritm susținut în privința serviciilor oferite cetățenilor prin dezvoltarea infrastructurii în domeniul rutier, apă canal, educație, sănătate, cultură și sport. Cu notabile realizări contemporane și o impresionantă zestre istorică, vă așteaptă comuna Borșa din județul Cluj, unde vă stau la dispoziție și cabane și pensiuni în zone cu peisaje minunate pentru sejururi mai îndelungate, aducătoare de relaxare și mult folos spiritual. Hei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău. Radio Someș. Muzică, nu zgomot.

0: soare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
1: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
2: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
1: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.

0: Möbel House, mobilier de calitate din import. Dressing-uri, dulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok. Gherla, e timpul să ne întâlnim! În perioada 12-14 iunie, platoul Autogării devine locul în care găsiți produse pentru toate gusturile, preparate pregătite pe loc, ateliere pentru copii, parc de distracții și spectacole care aduc bucurie întregii familii. Luați-i pe cei dragi și veniți să petreceți câteva ore frumoase într-o atmosferă de sărbătoare. Ne vedem la Târgul Produs de Cluj! Eveniment organizat de Consiliul Județean Cluj prin Asociația Produs de Cluj în parteneriat cu Primăria Municipiului Gherla. Partener Velpitar! Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
1: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
0: Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724-212-500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal, oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoara și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
2: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
3: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
4: Știu!
3: Dar cu ce s-a dus atâtea materiale?
4: Milolivă!

0: curat!
1: Și Gletu Knauf!
2: Da!
1: Și Tinciu Cemix!
2: Da!
1: Și lavabilă absolut mat!
2: Da!
1: Și șapa Palmit!
2: Șapa ta, da!
1: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
2: Bă, copchile, tu iară furi de la...
1: Curent?
2: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
3: Secretul oricărui meșter?
1: Influent!
3: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
2: Influent!
1: Chip chop!
3: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
1: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că e bun!
2: Am sunat deja la Influent! Cine-i?
4: E la Influent cu materialele...

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

0: de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
1: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%.

0: strada Tudor Vladimirescu 39, programări la 0740-231-559.
1: Vara aceasta, Scandinavia devine mai aproape ca oricând cu noile zboruri directe spre Oslo și Copenhaga. Din 20 iunie, Aeroportul Internațional Cluj și compania aeriană Norwegian te așteaptă să descoperi Oslo, capitala Norvegiei, cu zboruri directe marți și sâmbătă, iar din 28 iunie, Copenhaga, capitala Danemarcei, prin zborurile directe operate miercuria și duminica. Fiorduri impresionante, atmosferă nordică, orașe vibrante și conexiuni către cele mai fascinante destinații scandinave te așteaptă. Rezervă bilete pe norwegian.com. Aeroportul Internațional Cluj, partenerul călătoriilor tale.
0: Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Starray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
0: Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu. Ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771 618106.

toate astea s-au gătat, că mi-a trebuit în sora. Hoi, nu mai scap noaptea pe-n sat, mă! Au la neveste tinerele și mândruță frumușele, să mă mai petrec cu ele, mă! Hoi, după minte m-aș mai duce! Hoi, da mă chem, e Sfânta Cruce!

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
2: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractorașele și roboții de tuns gazon. Oferta sezonului: robot de tuns gazon Stiga A6 V-Vista pentru 600 de metri pătrați, GPS RTK. Acesta are și cameră AI, fără fir perimetral și pantă de până la 45 de grade. Consultanța și instalarea sunt gratuite în Bistrița Năsăud. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe Simprocom.
3: La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
4: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
3: Telefon 0740-049-049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii.
5: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
6: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești! Macon te invită la Super Tombola anului! În perioada 20 aprilie-4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare, iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Partenerii campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
7: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
8: Noi, cei de la Geoplast, i-am spune...
9: Noi, de la Geoplast, i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
10: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
11: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
12: Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat în inima Busenilor, locul

0: locul unde vreau să fiu.
1: Rivusretreat.ro. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț,

Intră pe radiosomes.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare. Hai,

ciurbă, o pălincă, lasă-n neba.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 18.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Se spune că vatra Vișeului de Jos, în trecut, s-ar fi aflat în locul numit azi Podul Morii, la o distanță de aproximativ 2 km față de centrul actual al comunei. Astăzi, acest loc este marcat printr-o cruce care a fost numită de săteni Crucea de la Podul Morii. Se spune că vechea vatră a fost schimbată, deoarece oamenii de acolo erau pociți de fata pădurii, ceea ce ducea la moartea în masă acestora, care însemna pentru locuitorii de atunci ciumă. Pentru a scăpa de această cumplită boală, care aducea odată cu ea și moartea, oamenii de aici au apelat la vrăjitoare pentru a putea scăpa de ea. Acestea ar fi ales ca unică modalitate de a scăpa de ciumă mutarea satului într-un loc înconjurat de 7 ape. Astfel a fost aleasă actuala vatra satului. Tot în acest scop, vatra satului a fost croită de jur împrejur cu o brazdă de plug tras de 3 perechi de boi, fiecare pereche din boi gemeni, iar la urmă preotul cu slujitorii bisericii au sfințit brazda. Vișeu de Jos este situată în partea de sud-est a depresiunii Maramureș, pe ambele maluri ale râului Vișeu, la o distanță de 117 km de reședința județului, municipiul Baia Mare, și la o distanță de 6 km de orașul Vișeu de Sus. Vișeu de Jos este atestat documentar ca așezare din 1353, an consemnat în mai multe documente scrise ca fiind sat liber stăpânit de cnezi și voievozi. Prin actul de posesie a lui Bogdan Vodă se atestă existența Vișeului de Jos chiar înainte de 1353 ca fiind ținut ce făcea parte din cnezatul de vale al bogdăneștilor. După așezarea satului în actuala vatră, s-a construit în 1700 o biserică din lemn, care a existat până în 1893, când a fost dăruită comunei Botiza. Biserica nouă s-a ridicat între 1884 și 1893, fiind construită din piatră extrasă din locurile numite Sub Dumbravă și Cornul Dumbrăviții, de pe hotarul comunei. Vișeu de Jos, situat într-o zonă de o frumusețe tulburătoare, cu oameni harnici și de nădejde, este astăzi o comună în plină dezvoltare, fiind un loc atractiv pentru investitori, datorită accesului la calea ferată Vișeu-Salva, datorită apropierii de calea ferată de pe Valea Vaserului și, nu în ultimul rând, prin disponibilitatea autorităților locale pentru dezvoltare. Primăria și Consiliul Local au demarat investiții puternice în infrastructură, cultură, educație și în potențialul deosebit al turismului. Călătorul prin Ardeal se poate caza în frumoase și moderne pensiuni și cabane și să viziteze multe locuri deosebite. Biserica cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae s-a zidit între anii 1931-1936. Pictura a fost restaurată de curând. Biserica Înălțarea Sfintei Cruci este din piatră, având 4 clopote electrificate și este proaspăt renovată. Mai poți vizita Biserica Ortodoxă Veche, Înălțarea Sfintei Cruci, Biserica Ortodoxă și cea Greco-Catolică din Danova, Biserica Greco-Catolică Nașterea Maicii Domnului, dar și Mănăstirea de la Bârsana, aflată în apropiere. Vișeul păstrează încă multe gospodării tradiționale, iar oamenii mai poartă încă vestitele costume populare. Centrul comunei are aspect de orășel. Printre atracțiile turistice ale Vișeului sunt Valea Morii, cătun electrificat parțial, foarte autentic, prin care se poate ajunge în poienile de sub munte, și Valea Drăguiasa. La intrarea în comună se remarcă o biserică nouă din lemn. În Vișeu de Jos locuiesc mulți meșteri populari, lemnari, țesătoare, fierari, și funcționează o serie de vâltori și pălincii. Aici este principalul centru de cojocărit din zona Vișeu Ruscova, în care se lucrează pieptare din piele cu broderii policrome și ținte metalice. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea. de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Ai între 10 și 18 ani, îți place să cânți și vrei să afli cum se construiește o carieră artistică solidă? Atunci locul tău este la tabăra de voce și dezvoltare artistică SingArt, care se va desfășura la Colibița în perioada 20-23 iulie. Vei avea parte de 4 zile pline de artă și relaxare în natură sub îndrumarea coordonatorilor Ana Maria Marti, Ioana Marti și Maria Pavelian. Vei învăța să cânți mai corect, să fii mai expresiv, să-ți construiești un repertoriu potrivit și să ai o prezență scenică mai puternică. În cadrul taberei te așteaptă workshop-uri de tehnică vocală și artă interpretativă, atelier de teatru, întâlnire specială cu artista de muzică populară Oana Font, activități recreative, drumeții, plimbare cu catamaranul pe lacul Colibița și multe activități de socializare și dezvoltare personală. De asemenea, la finalul taberei vei participa la un mini-recital în care îți vei putea pune în valoare talentul și tot ce ai învățat. Locurile sunt limitate! Înscrie-te acum și oferă-i talentului tău șansa de a străluci! Pentru informații și înscrieri,

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare! Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, casă de bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
1: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events pe drumul spre aeroportul internațional Maramureș.

0: Möbel House, mobilier de calitate din import. Dressing-uri, dulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok. În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
1: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro.
2: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
3: Știu!
2: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
3: Mi le-au livrat!
2: Și gletul Knauf!
3: Da!
2: Și tinciu Cemix!
3: Da!
2: Și lavabila Absolut Mat!
3: Da!
2: Și șapa Baumit!
3: Șapa ta, da!
2: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
3: Bă, copchile, tu iară furi de la...
2: Curent?
3: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
4: Secretul oricărui meșter?
2: Influent!
4: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
3: Influent!
2: Chip-chop!
4: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
2: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că-i bun!
3: Am sunat deja la Influent! Cine e?
5: E la Influent cu materialele.
6: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
7: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.

0: emisiune susținută de Consultimobil.
1: Când vrei o casă de nobil, apelează la Consultimobil.
0: Consultimobil.ro.
1: Casă dulce casă.

cumperi dedicațiile pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

Rubrica susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.

Intră pe radiosomes.ro, secțiunea dedicații și poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează! Ce mai stai?
1: Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking, printre mașini pentru oameni.
2: Vara aceasta, Scandinavia devine mai aproape ca oricând cu noile zboruri directe spre Oslo și Copenhaga. Din 20 iunie, Aeroportul Internațional Cluj și compania aeriană Norwegian te așteaptă să descoperi Oslo, capitala Norvegiei, cu zboruri directe marți și sâmbătă, iar din 28 iunie, Copenhaga, capitala Danemarcei, prin zborurile directe operate miercuria și duminica. Fiorduri impresionante, atmosferă nordică, orașe vibrante și conexiuni către cele mai fascinante destinații scandinave te așteaptă. Rezervă bilete pe Norwegian. Aeroportul Internațional Cluj, partenerul călătoriilor tale.
3: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Baia Mare, Satu Mare, Oradea, Zalău sau Beiuș.
1: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, tatuate din inox de calitate.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

0: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House. Pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la cart, spa și alte atracții.
1: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
0: Ne găsești și pe Facebook.
1: Ospitalitate în fiecare ceas, e lumea ta de vis, Hotel Roser House.
0: Roserhouse.ro.
2: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică. Cu Maconde construiești, un Duster nou cadou primești. Maconde te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie-4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Maconde, soluții constructive.
3: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră. Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator Macao CTX1 echipat cu 3 cupe la 3500 de euro, transport inclus, și tractoare de 25 de cai la 4200 euro.
1: Utilaje Macao, puterea în mișcare, fiecare proiect, o mare realizare. Utilaje Macao.
0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
5: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai ușă celulară HDF pregătită pentru vopsit, reversibilă și toc fix la doar 249 lei și tencuială Ceresit Hydroflex 25 kg, diverse culori, la 139 lei găleata. Oferte valabile în perioada 26 mai 30 iunie. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
6: Ambient, casa casei tale.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 20.
1: Dorul m-a purtat pe țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal.
3: Ascunsă între dealurile verzi și pădurile dese ale Maramureșului, comuna Coroieni strălucește ca o bijuterie. Acest colț de rai al României este o comunitate care îmbină tradiția cu frumusețea naturală, oferind vizitatorilor nu doar peisaje de poveste, ci și o călătorie prin istorie și cultură. Coroieni sau Coruieni, ce și-a luat numele după întemeietorul său Corui, este o comună în județul Maramureș, formată din satele Baba, Coroieni, Reședința, Dealul Mare, Drăghia și Vălenii Lăpușului. Comuna Coroieni este așezată în partea de sud-vest a județului Maramureș, la aproximativ 60 de kilometri distanță de municipiul Baia Mare și la 15 kilometri de orașul Târgu Lăpuș, în sudul țării Lăpușului, la interferența dintre depresiunea Lăpuș și a Someșului. Ca formă de așezare umană, comuna își are obârșii străvechi și o permanență multimilenară. În documentele vremii, satele comunei sunt atestate din anii 1300-1500, Văleniul fiind satul cel mai vechi din 1331, dar continuitatea populației pe aceste locuri este mult mai mare, mărturie stând descoperirile arheologice din raza satului Văleni în locul numit Valea Morii, fiind găsită o săpăligă de piatră din epoca neolitică. Unul dintre voievodatele formate la începutul mileniului 2 a fost cel al lui Gelu. Acesta cuprindea centrul Transilvaniei până la Meseș, împreună și cu satul Coroieni. La început, satele erau mici, formate din câteva familii, pentru a nu atrage atenția năvălitorilor. Comuna este înconjurată de dealuri ce apără împrejurimile asemenea unui scut, pitorescul caselor înșiruite de-a lungul văilor, ca mărgelele unui colier, au o semnificație aparte ce vorbește despre dragostea pentru frumos a locuitorilor de aici, despre împletirea armonioasă a calităților acestora cu frumusețea naturii înconjurătoare. Privirile oamenilor acestor locuri, drepte, senine și sincere, dar sfredelitoare, au darul de a-ți aminti trecutele vremi de amar și necazuri, îndurate cu răbdare și crez într-un viitor mai drept, cel meritau cu adevărat. Astăzi, Coroieni este o comună prosperă și deosebit de frumoasă, unde primăria și Consiliul Local participă activ și consecvent la dezvoltarea sa prin investiții în infrastructură, educație, ecologie și turism. Ocupațiile locuitorilor sunt în exploatarea și prelucrarea pietrei de var și de carieră, prelucrarea lemnului, valorificarea produselor vegetale și animale, producerea produselor de panificație sau fabricarea de rachiuri naturale. Deci, dacă vrei o pălincă adevărată, o găsești la Coroieni, în Maramureș. Aceasta fiind una dintre specialitățile cu care se mândresc locuitorii. Atracțiile turistice sunt numeroase în această zonă binecuvântată, cu un peisaj fabulos și obiective foarte frumoase. Biserica de lemn din Dealul Mare a fost ridicată în secolul al XIX-lea. Are hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril. Din patrimoniul mobil al bisericii fac parte câteva icoane pictate pe lemn, un potir din lemn și câteva cărți de cult, printre care se remarcă Noul Testament al lui Simeon Ștefan din 1648 și Octoihul Mic din anul 1898. Biserica de lemn din Drăghia datează din anul 1706. Satul Drăghia este atestat documentar din 1541, avându-și numele de la acneazul întemeietor Drag. Biserica veche cu hramul Sfinții Arhangheli, situată în partea de nord a satului, în locul numit Țintirim, a fost construită din contribuția credincioșilor. Importante sunt și bisericile ortodoxe de zid, Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril de la 1862 sau Sfinții Apostoli Petru și Pavel de la 1874. Ca monumente comemorative, amintim Monumentul Eroilor Căzuți în Primul Război Mondial, realizat din piatră cioplită de meșterii Ilie Rus și Gavril Nechita, precum și Monumentele Eroilor din Coroieni, Vălenii Lăpușului, Drăghia și Dealul Mare. Vizitând Coroieni, te vei îndrăgosti de acest loc magic și de spiritul său autentic, care rezonează cu ecourile trecutului și cu speranțele viitorului.
2: Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de basm încărcate de istorie și legendă.

0: programează-ți zborul pe helitransilvania.ro.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
3: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
2: Telefon 0740-049-049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii.
4: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducere inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
2: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șan,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Vara aceasta, Scandinavia devine mai aproape ca oricând cu noile zboruri directe spre Oslo și Copenhaga. Din 20 iunie, Aeroportul Internațional Cluj și compania aeriană Norwegian te așteaptă să descoperi Oslo, capitala Norvegiei, cu zboruri directe marți și sâmbătă, iar din 28 iunie, Copenhaga, capitala Danemarcei, prin zborurile directe operate miercuria și duminica. Fiorduri impresionante, atmosferă nordică, orașe vibrante și conexiuni către cele mai fascinante destinații scandinave te așteaptă. Rezervă bilete pe norwegian.com. Aeroportul Internațional Cluj, partenerul călătoriilor tale.
0: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil!

Intră pe radiosomes.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Maria Mare.

Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.

Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: luminousvision.ro. Alătură de echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
1: Vara aceasta, Scandinavia devine mai aproape ca oricând cu noile zboruri directe spre Oslo și Copenhaga. Din 20 iunie, Aeroportul Internațional Cluj și compania aeriană Norwegian te așteaptă să descoperi Oslo, capitala Norvegiei, cu zboruri directe marți și sâmbătă, iar din 28 iunie, Copenhaga, capitala Danemarcei, prin zborurile directe operate miercuria și duminica. Fiorduri impresionante, atmosferă nordică, orașe vibrante și conexiuni către cele mai fascinante destinații scandinave te așteaptă. Rezervă bilete pe norwegian.com. Aeroportul Internațional Cluj, partenerul călătoriilor tale.

0: confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok.
1: Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat, în inima Busenilor, locul

0: 398 cu evacuare laterală, chi de mulcire și cârlig tractare incluse, la care primești cadou la alegere: coasă trimmer, suflantă sau foarfece de gard viu cu acumulator. Montajul și transportul sunt gratuite în județul Bistrița-Năsău. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.
1: TMK, Turmon King, Bistrița. Peste 22 de ani de experiență în producție publicitară. Printuri digitale, tapet, autocolante, bannere, meșuri, firme luminoase, totemuri publicitare, inscripționări auto cu folii special printate, tampografie, broderie și multe altele. TMK, Turmon King. Ne găsești în Bistrița pe strada Alexandru Vlahuță 8 și pe tmk.ro. TMK, Turmon King. Soluții publicitare cu pasiune.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 21.
1: Călătorului prin Ardeal îi șade bine cu Radio Someș.

0: cumperi dedicații de pe Radio Some și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao.
1: Utilaje Macao, premii colosale, mini excavator cu dedicații muzicale. Utilaje Macao.
0: Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 22.
1: Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal. Dragi prieteni, să spunem câteva cuvinte despre țara românească de la Neagoe Basarab la Petru Cercel. Am amintit întreacăt că în Muntenia medievală se pot distinge trei regiuni cu tradiții și interese oarecum diferite, deci cu partide de boieri urmărind politici antagoniste. 1. Partea centrală, în jurul regiunii Argeșului, unde se afirmase întâi puterea basarabilor. 2. Oltenia, care a păstrat în tot decursul istoriei noastre o coloratură aparte, să fie oare urmarea unei mai intense colonizări romane? Și 3. În fine, cele trei județe din răsărit, la sfârșitul veacului al XV-lea, a cunoscut o mare ascensiune în treburile țării, o familie de boieri olteni care reușește să ajungă la bănia Craiovei timp de trei generații. A rămas cunoscută sub numele de boierii craiovești. Iată că în 1512, după câțiva ani de lupte interne, doi frați craiovești izbutesc să ridice în scaunul domnesc pe un frate vitreg al lor, Neagoe, considerat fiu natural al unui basarab. Neagoe Basarab a fost o personalitate de prim plan, om energic și de înaltă cultură, căsătorit cu o prințesă Brancovici, soră vitregă cu soția lui Petru Rareș al Moldovei. Neagoe Basarab s-a distins prin două înfăptuiri majore. 1. Biserica Episcopală de la Curtea de Argeș, cu puterne influențe orientale în ornamentație, sfințită în prezența mai multor înalți ierarhi ai bisericii din răsărit, care a fost considerat atunci ca o minune a Orientului. 2. Cartea de sfaturi către fiul său Teodosie, cunoscută sub învățăturile lui Neagoe Basarab, care e un prețios document asupra moralei, a moravurilor și a instituțiilor acelor vremi și e scrisă cu duh isihast. Sunt semne că Neagoe ar fi vrut să reia lupta împotriva turcilor cu ajutor apusean. A murit însă prea tânăr pentru a da chiar un început de realizare planurilor sale, după cum nici n-a putut asigura domnia fiului său Teodosie, mort și el prea timpuriu. O îndrăzneață încercare de luptă anti-otomană a mai încercat ginerele său, Radu de la Afumați, al cărui mormânt îl puteți admira în biserica domnească de la Curtea de Argeș, cu înșirarea tuturor luptelor și izbânzilor sale, rămase însă zadarnice. Radu cade și el victimă unei partide boierești care considera că lupta împotriva turcilor în împrejurările de atunci ducea țara la pieire. E ucis într-o biserică de doi boieri, de altfel rude cu el. Perioada imediat următoare coincide cu prăbușirea regatului ungar și maxima afirmare a puterii otomane. Se înțelege deci că veleitățile de independență ale ambelor voievodate sunt cu totul iluzorii. Afară de mica graniță a Moldovei cu Polonia, țările noastre sunt de acum încercuite din toate părțile de puterea otomană. Ungaria e prefăcută în pașalâc, ca și Banatul, Serbia și Bulgaria. La nord, Transilvania e și ea vasală turcilor, iar la răsărit, tătarii din Bugeac și Crimea sunt de asemenea vasali. În acest context, turcii intervin din ce în ce mai des la noi în schimbările de domnie, iar zvârcolirile interne ale țării românești apar derizorii. Să reținem totuși numele unor domnitori sau domnițe: Mihnea cel Rău, Mihnea Turcitul, Mircea Ciobanul, Doamna Chiajna, care au tăiat atâția boieri, ca și Lăpușneanu în Moldova, încât s-a crezut în timp că boierimea din epoca medievală fusese exterminată în ambele țări și că boierimea din secolul XVII reprezenta o serie cu totul nouă. O amintire mai bună a lăsat Pătrașcu cel Bun, care a domnit de mai multe ori și care reține atenția noastră mai cu seamă, fiindcă e tatăl prezumtiv a doi voievozi interesanți, fiecare în felul lui, Petru Cercel și Mihai Viteazul. Lui Petru i s-a zis Cercel, fiindcă, refugiat în Occident, pentru a căuta sprijin în favoarea pretențiilor lui la domnie, a stat o vreme la curtea Franței, pe lângă regele Henric al III-lea, curte extrem de rafinată și luxoasă, unde se ivise, la bărbați, moda de a purta cercei. Regele Franței se aliase cu Turcia împotriva casei de Austria și a intervenit pe lângă sultan, casei de a lui Petru Cercel, domnia țării românești. Petru nu s-a putut însă menține în scaun decât 2 ani, fiind răsturnat de același domn pe care îl înlocuise, Mihnea, zis Turcitul. Ar fi vrut, se zice, să clădească un palat frumos la Târgoviște și să introducă moravuri apusene. Era însoțit de un secretar italian tot timpul. Petru Cercel a fost un personaj fascinant, adevărat erou de roman cavaleresc, și a sfârșit viața într-un naufragiu în Marea Egee. Frate vitreg cu el era Mihai Viteazul. Ei, dragii noștri, rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară. Va urma!
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: oriunde împreună cu voi.
1: Ieri am fost la popansat să mă scăpe de păcat, deși de-i lege și să poace să mi le șteargă prătoace, că am umblat la mândre-n post, la la la la la la la la, și cu mince n-am prea fost, la la la la la la la. Că am umblat la mândre-n post, la la la la la la la la, și cu mince

Lumea și-ai lăsat, să-ți iubești aproape li la la la la la la la la la și să-i vrei tot bine li la la la la la la la la să-ți iubești aproape li la la la la la la la la la.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

Intră pe radiosomesh.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la marea extragere care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 24.
1: Orum o purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Ce drum să fie acela care nu duce la o biserică? Drumul peste trecătoarea Strâmba din munții Bârgăului are acest privilegiu. Dacă lasă călătorul șoseaua dinspre Bistrița, spre Vatra Dornei și în dreptul satului Josenii Bârgăului o apucă pe drumul modernizat, unul dintre cele mai pitorești din județul Bistrița-Năsăud, care face legătura dintre acest sat de pe Valea Bârgăului cu comuna Ilva Mică de pe Valea Someșului, aproape de vârful dealului, dă dezidirile frumoasei și impunătoarei mănăstiri Sfântul Ierarh Spiridon. Sunt oameni care, animați de credință, își dau seama încă din timpul vieții că mântuirea este marea miză a urmării pildei lui Iisus și fac gesturi care îi duc în lumina lui Dumnezeu spre bucurie și odihnă veșnică. O femeie din Josenii Bârgăului, din Bistrița Năsăud, pe numele ei Lucreția Zbarei, văduvă și mamă bună a 10 copii, și-a donat casa și pământul pentru ridicarea unei mănăstiri pe dealul Strâmba și apoi a devenit una dintre membrele obștei de măicuțe, cărora li s-a încredințat misiunea ctitoririi mănăstirii, găsindu-și la scurt timp după aceea drumul către ceruri, în sânul acestui cuib cald de credință și dragoste creștin-ortodoxă. Așezământul monahal a luat ființă în anul 1999, cu binecuvântarea înalt preasfinției sale, mitropolitul Bartolomeu Anania, la dorința și cererea credincioșilor de a întemeia o vatră de trăire duhovnicească, un locaj de mânghiere și întărire în credință pe aceste meleaguri, și la inițiativa Stavroforei Epiharia Brumă, susținută de un grup de măicuțe care a făcut demersurile necesare pentru obținerea aprobărilor. Prima construcție are două niveluri, unde se află chiliile maicilor. Mai sus, pe un tăpșan, se ridică o frumoasă capelă cu hramul Sfântului Ierarh Spiridon. Această capelă a fost pictată de o pictoriță moldoveancă și frumos împodobită. Iconostasul este realizat cu mult meșteșug și mare artă de un tâmplar maramureșan. În incinta trapezei, o construcție de o rară frumusețe, se află o bibliotecă cu un impresionant număr de volume și un atelier de pictură religioasă. În felul în care s-au adăugat lucrurile, mănăstirea Sfântul Spiridon de pe Strâmba din Bistrița-Năsăud reprezintă o colecție de stiluri artistice care intră în armonie și creează gândului o cale spre cele sfinte și sufletului o cale spre mântuire prin cunoașterea tainelor dumnezeiești. Pentru că mulți sunt vizitatorii, iar ospitalitatea este aici o regulă de bază a relației cu aceștia, mănăstirea Sfântul Ierarh Spiridon are și o gospodărie proprie, precum și pământ unde își cultivă legume și cereale, astfel încât obștea mănăstirii și vizitatorii să aibă pe masă toate cele de trebuință. Primul hram al mănăstirii Sfântul Ierarh Spiridon a fost sărbătorit în anul 1999, când au început și lucrările de construcție. Mănăstirea de maici mai are și cel de-al doilea hram, pentru că noua biserică de zid poartă hramul tuturor sfinților. Biserica nouă, o mireasă zveltă și curată a lui Dumnezeu, construită în stilul arhitecturii moldovenești, este pictată în tehnica frescă și este punctul central al mănăstirii. După plecarea timpurie la cele veșnice a Stavroforei Epiharia Brumă, monahia Iustina a primit pe umerii ei stăreția mănăstirii și încuvințare din partea ierarhilor pentru a duce mai departe opera sfântă a ctitoririi și administrării așezământului. Deloc de pe Valea Ilvelor, Maica Stareță Iustina Ignat are în priviri toată pacea cerului de deasupra munților și în glas duhul blând al credinței și rugăciunii și știe multe taine ale lumii creștine și ale sufletului omenesc, cum foarte bine știe să și chivernisească treburile administrative, dovedind hărnicie și pricepere în toate.

0: Datorită evlaviei Maicii Starețe Epiharia Brumă și dorința credincioșilor din zonă, s-a primit binecuvântarea în al preasfințitului arhiepiscop și mitropolit Bartolomeu de a se sedi această mănăstire închinată Sfântului Ierarh Spiridon. Sfântul Ierarh Spiridon a trăit pe vremea împăratului Constantin cel Mare și al fiului său Constanțiu la jumătate secolului al IV-lea, fiind originar din insula Cipru, unde s-a și născut la anul 270. Pentru viața sa curată și plină de virtuți a fost ales episcop al Trimitundei, numărându-se printre sfinții părinți de la Nicea la anul 325, unde a explicat unitatea și diversitatea Sfintei Treimi, ținând în mână o cărămidă, a scos în evidență cele trei elemente care o compun: pământ, apă și foc. Dumnezeu i-a dat harul tămăduirilor prin nemărginita sa smerenie, credință curată, în așa măsură că a fost numit făcător de minuni, minuni săvârșite nu numai în timpul vieții, ci și în zilele noastre. Dovada fiind nu numai biserici și mănăstiri ridicate în cinstea Sfântului, ci și spitale care poartă numele. Pentru monah, biserica este unicul adăpost, cuvântul lui Dumnezeu este hrana sufletului său, curtea locașului sfânt este un hotar dincolo de care pentru el nu există nimic mai mult, singura legătură cu lumea din jur este rugăciunea. Toți cei care în încercările vieții au nevoie de momente de liniște și reculegere sufletească, dar și alți ferenini iubitori de Hristos sunt bineveniți în mănăstirea noastră, pentru că am povărat din multe ispite și noi anul păcatelor celor mai vătămătoare, aflându-ne astăzi, mare nădejde punem în tine, Ierarhe, ajutorul celor fără de nădejde, te rugăm, fii mijlocitor pentru sufletele noastre și împreună să cântăm lui Dumnezeu, aleluia!
1: Obștea mănăstirii este formată dintr-un număr restrâns de călugărițe, în frunte cu Maica Stareță, monahia Iustina Ignat, cu toate fiind îndrumate pe calea mântuirii de părintele duhovnic, protosinghelul Paisie Pașcu, venit în toamna anului 2009 din obștea mănăstirii Adormirea Maicii Domnului de la Nicula. Hărnicia și dedicația fiecărei zile au adăugat o nouă clopotniță, o nouă încăpătoare trapeză și o casa duhovnicului. Acum se află în stadiu de finalizare o nouă clădire de chilii, cu mai multe funcțiuni, care va spori cu siguranță obștea monahală și puterea rugăciunii către Dumnezeu sub sceptrul Sfântului Spiridon. Sensibilitatea și grația feminină așează în fiecare zi o aură specială deasupra locașului de ostenire și rugăciune, în numele Sfintei Fecioară Maria, și grija este mare pentru suferințele și neliniștile pelerinilor și credincioșilor veniți spre alinare la mănăstire. Aici, orice pelerin dornic de liniște și împăcare sufletească își poate afla odihnă în casa Sfântului Ierarh Spiridon, unde maicile împletesc rugăciunea cu rucodelia, săvârșind zilnic Sfânta Liturghie și cele șapte laude, iar în fiecare vineri, seara, taina Sfântului Maslu. Și armonia locului dă fiecărui om gând de împăcare cu soarta și gând de recunoștință pentru darurile lui Dumnezeu. Dacă ne uităm ca la o minune la orice copil cu suflet curat și ne înclinăm ca să-i prindem zâmbetul angelic, poate că ar trebui să ne purtăm la fel cu cei care caută curățenia și puritatea credinței și se roagă pentru primenirea sufletelor noastre, monahii Ardealului. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal. Vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.

trăiesc cu ori ta cu viață.

Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 2.

0: Radio Someș. Muzică, nu zgomot.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 3.